Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm

Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.